0: Uy, kairi atea, magazetine.
1: Turule gazeti shitoro shiro mozi, na kwa jiridia na gazeti ya zesta.
0: Netuara nerie.
2: Kaje na siku pa kinyero. Kote duke je tekiria kia rahonele na matura. Kate ira na kinyero, kaputish ni kinyero, muiso kinyero, burukuri. Kajikari ke kanyo, koka pente. Yawa nungu mararo, wajike, mungu, nukuri na kuture. Ato atio, nema kinyero.
1: Karibu sana.
3: Jalwiti mba na kumehundu meha.
1: Jikizia madha bafa vitu.
3: Kakatika yawa, uke.
0: Maria Matu.
1: Ituru wagiki, kiali wana kuziru wa uge, utaoku na otoko liyai, kandani community.
4: Ubriuka na kuna zeru peri, wanenisi.
0: Tujeria